capere ber nga won wadwa capere ber nga won wadwa a ber nga da tola tona a da tola tona a ber nga minga yelesina inga minga pome